0: Stop Crisis Center OSCC. Mereka juga boleh mendapatkan sokongan psikososial, khidmat kaunseling dan menghubungi talian kasih 15999 untuk bantuan serta perlindungan. Dalam pada itu, Datuk Sri Nancy berkata usaha membantu ibu tunggal yang berdepan kes tuntutan nafkah dan penceraian yang masih tertangguh terus diperkukuh bagi memastikan hak mereka dapat dituntut melalui saluran perundangan. Bantuan diberi termasuk menerusi kerjasama dengan peguam syariah dan sivil. Datuk Sri Nancy Syukri berkata kebanyakan kes mengambil masa sehingga 6 bulan untuk diselesaikan, namun kes tertentu boleh berlanjutan sehingga setahun. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Kasih Nita 2026 peringkat negeri Sabah di Kota Kinabalu. Antara cabaran dihadapi ibu tunggal apabila bekas suami gagal membayar nafkah anak walaupun mahkamah telah mengeluarkan perintah. Keadaan itu menyebabkan wanita terbabit berdepan kesukaran untuk mendapatkan hak mereka, khususnya apabila tidak mempunyai sumber kewangan bagi meneruskan tindakan di mahkamah. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Bagi menyemarakkan patriotisme sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah, Gembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2026 memberi tumpuan kepada pendekatan berasaskan komuniti di setiap daerah. Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sabah, Jadi Syah Muhammad Nur berkata, pendekatan itu membolehkan mesej patriotisme disampaikan secara terus kepada masyarakat termasuk pelajar sekolah dan institusi pengajian tinggi, termasuk menerusi pengedaran Jalur Gemilang dan Bendera Sabah.
2: Kami melaksanakan banyak edaran, ya, edaran Jalur Gemilang dan juga Bendera Sabah dengan cara gembara berjalan kaki di setiap daerah yang kami lawati.
0: Jenny Siam menyatakan demikian di Kolej Tingkatan 6 Pra-Universiti Tawau. Rakan strategik yang menyertai konvoi turut membawa pelbagai inisiatif untuk dikongsi bersama komuniti setempat menerusi sambangan bakul makanan dan bantuan kepada golongan memerlukan. Dalam masa sama, masyarakat turut diberi penerangan mengenai tata cara penyebaran Jalur Gemilang yang betul termasuk kedudukan, pemasangan serta kaedah melupuskan bendera yang telah lusuh. Selain Kolej Tingkatan 6 Pra-Universiti Tawau, konvoi singgah di PPR Batu Lapan, Taman Sri Apas Tawau sebelum meneruskan kembara ke daerah sempurna. Golongan muda disandakan terus diberi peluang menceburi bidang keusahawanan. Menerusi inisiatif Majlis Perbandaran Sandakan MPS yang menyediakan kuota keutamaan bagi permit perniagaan di lot-lot niaga seliaannya. Presiden MPS Dato' Walter Kenson berkata beliau berumur bawah 30 tahun akan diberi keutamaan memohon permit perniagaan bagi memperkasa ekonomi masyarakat setempat khususnya golongan muda.
3: Sandakan adalah satu-satunya PBT di negeri Sabah ini yang memberikan kuota bahawa mana-mana jualan seperti pasar malam, gerai dihaskan untuk belia 30 tahun ke bawah. Dan ini sebenarnya membuka ruang kepada generasi baru untuk berniaga bagi membantu kerajaan.
0: Datuk Walter ditemui media selepas merasmikan Kabut Sale Night Market Sandakan 2026 di Sandakan. Dalam perkembangan lain, MPS kini giat menyelaras semula jenis barangan jualan bagi setiap premis perniagaan pasar malam dan termasuk jualan hasil pertanian dan laut. Pasukan wanita Sabah FA mahu membuktikan kemampuan bersaing di pentas Asia apabila kembali mengharungi saingan pusingan awal AFC Women's Champions League AWCL bagi 2026-2027. Persiapan pasukan berjalan lancar menerusi beberapa perlawanan persahabatan selain usaha memperkukuh keserasian dalam kalangan pemain. Ketua Jurulatih Wanita Sabah FA Bobby Gonzalez berkata, setiap pemain kini bersedia memberikan aksi terbaik dalam saingan pusingan awal berkenaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media pra-perlawanan bagi pusingan awal AFC AWCL 2026-2027 yang akan berlangsung bermula hari ini hingga 23 Ogos di Stadium Likas. Bobby berkata Sabah FA turut berdepan cabaran apabila 11 pemainnya terlibat dalam temasya sukan Malaysia Sukma. Bagaimanapun, beliau yakin pasukannya mampu memberikan persembahan terbaik menerusi gabungan pemain tempatan dan import. Sementara itu, Kapten Pasukan Wanita Sabah FA, Steffi Sarja Kau, berkata barisan pemain sudah bersedia dari segi fizikal dan mental untuk kembali beraksi di pentas AFC. Aksi menentang Rovers FC pada hari ini akan menjadi ujian pertama buat Sabah FA sebelum meneruskan saingan berdepan Rajashi Stars FC dari Bangladesh pada 20 Ogos dan East Bengal FC dari India pada 23 Ogos. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Prestasi ekonomi negara kekal cemerlang. Wanita perlu berani elak jadi mangsa dara. Sekian berita tadi disunting mulai gobong dari Seksyen Berita Ewal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, pada 31 Ogos 1957, Tunku Abdul Rahman Putra telah membacakan pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu bertempat di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Pembacaan pengisytiharan ini menjadi detik bersejarah yang menandakan lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Laogan Merdeka yang bergema sebanyak 7 kali terus terpahat sebagai simbol semangat kemerdekaan dan juga simbol perpaduan rakyat Malaysia. 1 Minit, 1 Fakta, Malaysiaku.
0: 1 Minit, 1 Fakta, 1000 Makna, Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.
2: 5 Prinsip Rukun Negara. Pengintapatan Raki Kapuno,
3: Tumumboyo Umadraja Ompegun,
4: Kazan Umar Kotulan, Rules of Law,
5: Kesopanan Kokesusilaan.
2: 5 Prinsip Rukun Negara.
6: Malaysia Madani,
7: 共同坚守.

0: 24 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan goyang

0: SARA kekal jadi keutamaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Hibah tabung haji tahun defisit sah milik pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Program bantuan kepada rakyat menerusi sumbangan asas rahmah SARA kekal sebagai keutamaan kerajaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menurut Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, ia meskipun berdepan persekitaran ekonomi global yang mencabar.
1: Dari segi mana kita mengawal kerajaan punya perbelanjaan adalah satu benda yang penting. Kita buat belasan subsidi bersasar, kita berpindah daripada yang bekal kerana kita nak meningkatkan ruang untuk program-program yang lebih berkesan untuk memberi peluang kepada pertama rakyat yang mungkin kurang kemampuan dan juga meningkatkan peluang usahawan-usahawan.
0: Tambah Dato' Sri Amir Hamzah, kerajaan melalui belanjawan itu akan terus memberi ruang peruntukan bagi program bantuan tunai bersasar berkenaan tahun depan demi meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya golongan yang memerlukan. Mengenai pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar, Dato' Sri Amir Hamzah turut memaklumkan beberapa penambahbaikan sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Penyediaan belanjawan 2027 akan memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar dapat disalurkan kepada rakyat secara lebih berkesan dan menyeluruh. Usaha mengatasi kerenah birokrasi akan diperhebat bagi melancarkan urusan golongan usahawan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, ini termasuk meneliti cara untuk mempermudah pelaksanaan e-invoice serta menyelesaikan isu berkaitan e-dagang.
2: Ya, selain daripada itu, kita dengar beberapa pandangan tentang membantu usahawan maju. Ada yang mengeluh kadang-kadang jentera kayam sekutuan dan juga jentera negeri. Sesuatu yang biasa ke pejabat tanah dan negeri itu memang kerenahnya luar biasa. Orang tunggu berkejam-kejam. Jadi sebab itu, soal usahawan ni, soal pertama kerenah birokrasi mesti diperbaiki. Saya akui kita boleh perbaiki. Ada yang mengeluh tentang e-invoicing. Saya di peringkat akhir untuk meneliti bagaimana boleh kita permudahkan. Kemudian juga tentang masalah yang berbangkit dengan e-commerce juga kita akan cuba bereskan dengan sebaik mungkin.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar dengan beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan hari ini, manakala mesyuarat bagi persiapan sambutan Hari Malaysia dijadualkan pada 24 Ogos secara dalam talian.
3: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam Ambang Merdeka di dua acara di Kuala Lumpur dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan sempena Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Hibah diagihkan Lembaga Tabung Haji TH pada tahun defisit terutamanya dalam tempoh 2014 hingga 2020 adalah sah milik pendeposit. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan memaklumkan wang diterima pendeposit itu tidak akan dikategorikan sebagai harta haram atau syubhah yang wajib dipulangkan kerana penerimaannya berasaskan akad hibah yang telah sempurna syarat penyerahan. Kontrak yang berlaku antara pendeposit dan TH pada tempoh tersebut ialah kontrak wadiah hiat damanah simpanan berjaminan atau TH dianggap meminjam wang daripada pendeposit untuk digunakan bagi tujuan pelaburan dan lain-lain. Sementara itu, pentadbiran tertinggi Kerajaan Arab Saudi menerusi Labaitum Diamond Award bagi 2025 dan 2026 mengukuhkan keyakinan terhadap keupayaan TH mengekalkan standard tinggi dalam pengurusan jemaah haji Malaysia. Rata-rata pendeposit menyambut baik pencapaian berkenaan. Ikuturi aksi pendeposit TH, Tuan Fauzi Tuan Ismail, Rabiatul Adawiyah Muhammad dan Hasnida Ismail.
4: Saya pergi tahun 2018 ke mengerjakan haji. Saya terima pembuatan servis untuk tabung haji lah terbaik lah. Dengan kedudukan hotel, dengan tempat ibadat tu tak jauh dekat. Dan dari segi makan pun okey. Servis tabung haji lah terbaik lah.
5: Sejak daripada awal penubuhannya lagi, kita tahu teras tabung haji adalah melindung kepada semua pengguna ataupun pendeposit. Jadi sangat bagus dengan strategi, dengan plan struktur dan pelaksanaannya juga amat bagus. Dan saya harap perkara ini dikekalkan.
6: Setakat ini, Alhamdulillah, memang yang terbaik lah. Dan memang Kak pun buat potongnya bula-bula untuk anak, tak daripada dia orang melahir sampai sekarang 5 orang anak. Kak memang sipes inilah. Memang buat potongan haji sekali. Dah daftar untuk haji sekali.
0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi menyeru negara-negara di selatan rantau itu meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin kuat serta mencegah jerebu merentas sempadan. Menterinya Dato' Sri Arthur Joseph Kuro berkata langkah itu susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering dijangka berpanjangan.
7: Walau berbeza bangsa dan budaya,

Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan, memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada

Dengarkan Jalur Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Jalur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Jalur Gemilang. Elakkan penggunaan Jalur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Jalur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Jalur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa anak-anak ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita. Melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan, membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan

0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
1: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu.

0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama, back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
1: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu.

Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi

0: yang merupakan garis pemisah antara Islam dan kafir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, beza antara seorang laki-laki muslim dengan kafir ialah meninggalkan sembahyang.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum, di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan di

0: berita seterusnya, Malaysia melangkah ke arah mengurangkan kebergantungan kepada import jagung bijian menerusi pengeluaran tempatan berskala besar. Ia susulan keperluan negara yang kini bergantung 100% kepada bekalan import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, langkah itu penting dalam memperkukuh keterjaminan makanan negara, terutama mengambil kira ketidaktentuan geopolitik dan risiko gangguan rantaian bekalan global. Jelas beliau, penanaman jagung bijian berskala besar ketika ini melibatkan keluasan kawasan penanaman kira-kira 400 hektar. Hasil pertama dijangka pada penghujung tahun ini. Pertumbuhan KDNK Malaysia sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustazar Mansur berkata, prestasi melebihi jangkaan itu disokong struktur ekonomi negara yang pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan.
1: Sektor perubatan yang semakin kukuh dengan adanya permintaan terhadap semiconductors, terkait peralatan perprosesan data, AI dan sebagainya. Selain daripada itu, pelaburan yang banyak yang masuk dan mula melihatkan nampak kesannya selepas sahaja berlakunya perjanjian FDI antara beberapa negara dan syarikat besar, terutama dalam data center, digitalization, semiconductor dan sebagainya.
0: Profesor Madya Dr. Mustazar Mansur. Di Johor, lebih 200,000 peluang pekerjaan disasarkan untuk rakyat Malaysia menjelang 2030 menerusi kemasukan pelaburan dan projek bernilai tinggi. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata, sasaran itu antara usaha memastikan pertumbuhan ekonomi negeri memberi manfaat lebih besar kepada rakyat termasuk melalui pekerjaan berkualiti dan berpendapatan lumayan. Katanya Johor mencatatkan pertumbuhan KDNK sebanyak 8% pada 2025, iaitu antara yang tertinggi di negara ini. Luar negara, susulan gempa bumi 7.7 magnitud yang melanda Pulau Flores, Indonesia Sabtu lalu. Kerajaan Wilayah Nusa Tenggara Timur mengisytiharkan tempoh tindak balas kecemasan selama 14 hari. Ia berkuat kuasa sehingga 28 Ogos bagi memudahkan operasi menyelamat, pemindahan mangsa dan pengagihan bantuan. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Negara, sekurang-kurangnya 51 orang maut, manakala 113 lagi cedera. Pada masa sama, hampir 1,000 gempa susulan turut direkodkan di rantau Flores 2 hari selepas gempa kuat berukuran 7.7 magnitud menggegarkan kawasan itu, terbaru pada 8.46 pagi tadi waktu tempatan. Menurut kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 itu berlaku kira-kira 302 km barat laut dari Kupang. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Hamas menggesa lembaga keamanan yang disokong Amerika Syarikat supaya memaksa Israel menerima pelan damai bagi Gaza. Gesaan itu dibuat selepas pertemuan pemimpinnya Khalil Al-Hayya dengan utusan Presiden Donald Trump Jared Kushner di Mesir semalam. Sejurus pertemuan itu juga, Hamas turut menggesa penghentian semua pelanggaran dan serangan oleh Israel selain pelaksanaan fasa kedua pelan gencatan senjata yang diusahakan Amerika. Sementara itu, lebih 280,000 kediaman di Hawaii dan Indiana, Amerika Syarikat terputus bekalan elektrik akibat cuaca buruk susulan taufan Lala. Gubernur Hawaii Josh Green memaklumkan lebih 151,000 pelanggan terjejas, terutama di daerah Hawaii, Honolulu dan Maui. Di Indiana pula, lebih 130,000 isi rumah mengalami gangguan bekalan elektrik ketika beberapa kawasan dilanda banjir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di Serian kembali beroperasi. Malaysia hasilkan jagung bijian tempatan berskala besar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. Seorang lelaki warga Indonesia maut dalam kemalangan melibatkan sebuah kereta dan bas di Jalan Tuaran berhampiran stesen minyak di Likas pada Ahad. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Syahrudin Mat Hussein mengesahkan kejadian itu berkata, mangsa 46 tahun yang cedera parah disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Queen Elizabeth II. Siasatan awal mendapati kemalangan dipercayai berlaku apabila kenderaan kereta yang dipandu mangsa keluar dari jalan susur untuk membuat pusingan U dilanggar dengan sebuah bas sebelum terseret kira-kira 15 meter. Bas berkenaan sedang bergerak lurus dari arah pusat Bandaraya Kota Kinabalu menuju ke Inanam. Mayat mangsa akan dihantar ke Hospital Queen Elizabeth bagi tujuan bedah siasat selepas waris dikenal pasti. Kes disiasat bawah Seksyen 411 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di kawasan perairan Sabah Barat sehingga 5 petang ini. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan keadaan itu boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter. Keadaan itu berbahaya kepada bot-bot kecil. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat cuaca terkini melalui laman web rasmi jabatan, aplikasi mobil cuaca dan laman media sosial rasmi jabatan. Teater berjudul RM1 untuk esok mengangkat Sekolah Kebangsaan SK Benoni Papar, juara pertandingan teater pendek simpan SSPN Peringkat Kebangsaan 2026. Sekolah itu membawa pulang hadiah wang tunai RM3,750 berserta trofi dan sijil. Tempat kedua dimenangi SK Balik Pulau Pulau Pinang menerusi karya Fantasi Simba dari Rimba ke Menara Impian, manakala tempat ketiga diraih SK St. Paul Negeri Sembilan menerusi teater simpanan Sejuta Impian. Hadiah kepada pemenang disampaikan Ketua Eksekutif Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN Ahmad Dasuki Abdul Majid di Ibu Negara. Program anjuran PTPTN itu sebagai usaha memupuk budaya menabung dan meningkatkan literasi kewangan dalam kalangan generasi muda. Sempena sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia 2026, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK menganjurkan 2 pertandingan yang menyelahkan kreativiti, bakat dan idea inovatif. Pertandingan itu terbuka kanak-kanak dan remaja. Bagi kanak-kanak berumur 7 hingga 12 tahun, mereka boleh menyertai pertandingan poster Safe Kids Smart City. Pertandingan itu memberi peluang kepada kanak-kanak untuk menggambarkan idea bandar selamat, pintar dan mesra kanak-kanak. Manakala Kids 3D City Model Challenge yang berkonsepkan pembinaan miniatur bandar secara berkumpulan terbuka kepada pelajar sekolah menengah berumur 13 hingga 17 tahun. Penyertaan bagi kedua-dua pertandingan itu percuma. Tarikh tutup penyertaan pada 20 Oktober depan. Maklumat lanjut orang ramai boleh melayari laman Facebook rasmi DBKK. Sukma Selangor 2026 memasuki hari ketiga termasuk sukan berprestij itu. Sabah kini di kedudukan ke-9 carta pungutan pingat dengan kutipan 3 emas, 2 perak dan 4 gangsa setakat tengah hari. Sabah meraih 2 emas acara padang menerusi Earl Isaac Mizler Predolin dalam lontar peluru lelaki dengan catatan 15.11 meter dan Samantha May Geoffrey Binting yang melepasi ketinggian 3.45 meter untuk menjuari lompat bergalah wanita. Emas Sabah juga diraih dalam saingan pencak silat menerusi gadingan mantap trio Manja Serah Manuel, Shalena Abdullah dan Fifi Felisa Rian dalam acara seni berkumpulan wanita. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, pada 31 Ogos 1957, Tunku Abdul Rahman Putra telah membacakan pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu bertempat di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Pembacaan pengisytiharan ini menjadi detik bersejarah yang menandakan lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Laogan merdeka yang bergema sebanyak 7 kali terus terpahat sebagai simbol semangat kemerdekaan dan juga simbol perpaduan rakyat Malaysia. 1 minit, 1 fakta, Malaysiaku.
0: 1 minit, 1 fakta, 1000 makna, Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

Hits di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti 2 hingga 3 petang. Zone Hits.

Zone Hits di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti, 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan.

Zone Hits di Sandakan FM. Hiburan tanpa henti. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan FM.

0: fokus utama berita petang ini. SCSB tegaskan tiada kutipan data rumah ke rumah. KRT main peranan tepis isu negatif media sosial. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Kisamat Kasim. Berita Sandakan FM, 17 Ogos 2026. Berita sepenuhnya. Sabah Electricity Sdn Bhd menegaskan bahawa syarikat berkenaan tidak pernah menjalankan sebarang aktiviti pengumpulan atau kutipan data peribadi pelanggan dari rumah ke rumah. Syarikat utiliti itu dalam satu kenyataan menasihati orang ramai supaya tidak mengisi borang atau menyerahkan sebarang maklumat peribadi kepada mana-mana individu yang hadir ke kediaman mereka bagi tujuan tersebut. Sebarang urusan melibatkan data peribadi pelanggan dilaksanakan melalui kaunter atau saluran rasmi Sabah Electricity dan maklumat dikendalikan selaras dengan keperluan perlindungan data peribadi yang berkuat kuasa. Pengguna boleh membuat pengesahan dengan menghubungi Sabah Electricity K-Line di talian 15444 atau 088-51500 melalui email kline@sesb.com.my atau hadir ke kaunter perkhidmatan pengguna terdekat. Kawasan Rukun Tetangga KRT memain peranan dalam membantu kerajaan menepis sensitiviti yang sebar luas dalam platform media. Seiring dengan peranan KRT membentuk kejiranan yang aman dan harmoni. Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Sabah, Rina Abdul Harun berkata, selain menonjol kepimpinan yang baik, keharmonian di peringkat komuniti serta perbincangan dalam mencari solusi penyelesaian yang positif. Beliau ditemui pemberita dalam program titian aspirasi perpaduan bahagian Sandakan di Sandakan. Seramai 140 peserta daripada 123 kawasan rukun tetangga KRT Zon 5 bahagian Sandakan terdiri daerah Sandakan, Kinabatangan, Bluran, Telupit dan Tonggot menghadiri program berkenaan. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
0: Berita seterusnya. Jaminan keselamatan simpanan menjadi antara faktor utama Tabung Haji TH kekal relevan sebagai platform kewangan umat Islam, terutama yang mahu membina simpanan secara berdisiplin sebelum beralih dengan instrumen pelaburan. Pensyarah khas Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Dr. Leonora Putit berkata, walaupun TH tidak terlepas daripada pelbagai isu semasa dan sering dibandingkan dengan instrumen pelaburan yang menawarkan pulangan lebih tinggi, pendeposit perlu melihat ia berdasarkan fungsi dan tahap keselamatan yang ditawarkan, bukan semata-mata kadar pulangan. Beliau berkata, perspektif terhadap TH perlu kembali dengan asas diwujudkan sebagai mekanisme simpanan khusus bagi umat Islam untuk mengumpul dana bagi menunaikan haji, selain menyediakan kemudahan pendaftaran awal untuk mendapatkan giliran. Berita cuaca, Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang dan malam hujan di beberapa tempat. Membetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam. Ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. SESB tegaskan tiada kutipan data rumah ke rumah. KRT main peranan tepis isu negatif media sosial. Berita disunti Salih Jekri, Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 minit 1 fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Tahukah anda, pada 31 Ogos 1957, Tunku Abdul Rahman Putra telah membacakan pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu bertempat di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Pembacaan pengisytiharan ini menjadi detik bersejarah yang menandakan lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Laogan merdeka yang bergema sebanyak 7 kali terus terpahat sebagai simbol semangat kemerdekaan dan juga simbol perpaduan rakyat Malaysia. Satu minit, satu fakta Malaysiaku.
0: Satu minit, satu fakta, seribu makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

Malaysia mempunyai pelbagai kaum etnik dan bahasa. Namun penggunaan bahasa Melayu dalam semua urusan telah menjadikan kita masih memahami dan menjiwai erti sebenar perpaduan.

Semua alat timbang dan sukat hendaklah ditentusahkan terlebih dahulu sebelum mula digunakan. Terdapat pelekat keselamatan pada alat timbang dan sukat yang telah diperiksa dan disahkan sebelum ia boleh digunakan. Kegagalan berbuat demikian membolehkan peniaga dikenakan tindakan di bawah Akta Timbang dan Sukat 1972. Akta ini biasanya dijalankan bagi mengawal selia barangan keperluan asas serta barangan kawalan pada musim perayaan. Jadilah pengguna bijak. Pesanan prihatin daripada RTM, teman setia anda.

FM bersamamu. Program Gembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM Peringkat Daerah Sandakan akan berlangsung pada 19 Ogos 2026 ini. Hari Rabu ini yang mana program melibatkan konvoi KMJG bermula dari Klinik Desa Batu Tujuh Sandakan menuju ke Majlis Perbandaran Sandakan, seterusnya ke Jabatan Penjara Sandakan sebelum berakhir di Dewan Serbaguna Kampung Batu Putih Batu Tujuh Sandakan. Dan antara acara yang akan berlangsung termasuklah penyampaian Watika Komuniti Madani, penyerahan bendera Jalur Gemilang selain majlis menandatangani buku konvoi KMJG 2026. Program dijangka disempurnakan oleh Senata Dato' Annabel alias Suziana Haji Peria, Ahli Dewan Negara. Jadi sebagai warga Malaysia, bersama-samalah kita memeriahkan program Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM Peringkat Daerah Sandakan pada 19 Ogos ini. Juga dilalukan semua premis ataupun rumah anda ataupun kediaman anda mengibarkan satu rumah, satu jalur gemilang sempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia yang kita raikan pada tahun 2026 ini.

0: tajuk-tajuk berita utama petang ini. Hampir RM1 bilion diperuntuk bagi pembangunan 3 sektor utama tahun ini. RM1.57 bilion diperuntukkan dalam RP1 laksana 53 projek pembangunan kesihatan Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zahri Sofia Daud dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Hampir RM1 bilion diperuntukkan kerajaan negeri untuk pembangunan sektor pertanian, perindustrian dan pelancongan yang terus menjadi antara pemacu utama pertumbuhan ekonomi Sabah tahun ini. Sebuah itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor mahu setiap pegawai daerah mengenal pasti potensi ekonomi di kawasan masing-masing supaya dapat dibangunkan secara terancang. Beliau turut melihat ekonomi biru sebagai antara bidang yang mempunyai potensi besar khususnya di kawasan luar bandar. Potensi itu perlu dimanfaatkan secara berhemah untuk mewujudkan peluang ekonomi baharu dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Datuk Seri Haji Ji menyatakan demikian ketika merasmikan Persidangan Pegawai Daerah Negeri Sabah ke-29 di Keningau. Dalam pada itu, Datuk Seri Haji J mahu pegawai daerah dan pegawai daerah kecil di negeri ini berani mengambil pendekatan baharu dalam usaha meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Pendekatan itu perlu disertai budaya kerja responsif, proaktif dan berintegriti serta sentiasa berpandukan peraturan dan tata kelola yang baik. Kemajuan teknologi, perubahan ekonomi global dan sosial serta peningkatan harapan rakyat menuntut pentadbiran kerajaan supaya sentiasa memperbaiki cara bekerja. Tegasnya, pejabat daerah adalah antara institusi penting dalam jentera kerajaan negeri pada peringkat akar umbi. Pegawai daerah bukan sahaja bertanggungjawab memastikan dasar, program dan projek kerajaan dilaksana di lapangan, malah berperanan meneruskan agenda Sabah Maju Jaya 2.0 sebagai kesinambungan kepada asas pembangunan sebelum ini. Ke arah memperkukuh sektor kesihatan di Sabah, Kerajaan Persekutuan memperuntukkan RM1.57 bilion menerusi RMK13 Rolling Plan pertama bagi melaksanakan 53 projek pembangunan kesihatan di negeri ini. Ia merangkumi 46 projek sambungan dan 7 projek baharu termasuk pembinaan Pusat Jantung Sabah bernilai RM125 juta. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, pembangunan fasiliti kesihatan merupakan antara 3 fokus utama Kementerian Kesihatan KKM. Beliau memberitahu sidang media selepas mesyuarat jawatankuasa tindakan bersama pembangunan kesihatan Sabah bilangan 1 tahun 2026 di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Seri Zulkifli memaklumkan rundingan melalui 5 jawatankuasa kecil itu berjalan lancar. Antara yang diperhalusi, autonomi kesihatan, bidang kuasa, perjawatan, penempatan, latihan serta kemudahan kesihatan. Perbincangan turut memberi tumpuan kepada penyelarasan bidang kuasa Kerajaan Persekutuan dan Negeri termasuk mengambil kira Ordinan Sabah. Rundingan akan diteruskan dengan penetapan garis masa manakala pelaksanaan projek pembangunan kesihatan dipantau menerusi balance scorecard dan KPI yang dipersetujui bersama kerajaan negeri. RM153 individu menerima darjah kebesaran bintang serta pingat negeri Sabah sempena ulang tahun kelahiran rasmi ke-75 yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman. Istiadat pengurniaan itu berlangsung di Istana Seri Kinabalu. 15 penerima dikurniakan darjah kebesaran Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK yang membawa gelaran Datuk. Seorang penerima kurniaan Jaksa Pendamai JP dan 23 penerima Ahli Setia Darjah Kinabalu ASDK, manakala 34 individu dianugerahkan Ahli Darjah Kinabalu ADK termasuk wartawan RTM Sabah Imran Azmi Rosli. Sementara itu, 37 individu penerima Bintang Setia Kinabalu BSK, 30 penerima Bintang Kinabalu BK serta 13 penerima Pingat Perkhidmatan Terpuji PPT. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Kerjasama baik Indonesia dan Malaysia, khususnya Sabah, akan terus diperkukuh dalam bidang ekonomi, perdagangan dan industri. Konsul Jeneral Republik Indonesia ke Kota Kinabalu, Norman Effendi berkata, Indonesia turut merancang membawa delegasi perniagaan ke Sabah. Manakala usaha menghidupkan semula penerbangan terus Tawau Tarakan dijangka direalisasikan tahun ini yang mampu memberi manfaat kepada kedua-dua wilayah. Katanya, ibu kota Nusantara di Kalimantan turut membuka peluang baharu untuk hubungan rentas sempadan, khususnya dalam perdagangan dan pelaburan antara Sabah dan Indonesia. Beliau menyatakan demikian pada sambutan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik di Konsulat Jeneral Republik Indonesia Kota Kinabalu. Kira-kira 1,000 warga Indonesia di negeri ini hadir memeriahkan sambutan tersebut. Usaha mencegah salah guna kuasa dan rasuah terus diperkukuh menerusi bengkel pengurusan risiko rasuah, tumpuan kepada pengenalpastian risiko serta penambahbaikan sistem dan prosedur organisasi. Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah, Datuk Muhammad Fuad B. Basrah, langkah mengenal pasti risiko salah guna kuasa, penyelewengan dan kelemahan integriti perlu dilakukan secara berterusan bagi memastikan sistem tadbir urus organisasi sentiasa berada pada tahap terbaik. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Fuad menekankan pentingnya sokongan pengurusan tertinggi bagi memastikan amalan check and balance serta penambahbaikan tadbir urus dapat dibuat secara berkala. Langkah itu diharap dapat melahirkan warga kerja yang lebih peka terhadap risiko integriti sekaligus membendung amalan rasuah di peringkat awal. Seorang lelaki warga Indonesia maut dalam kemalangan melibatkan sebuah kereta dan bas di Jalan Tuaran berhampiran stesen minyak di Likas pada Ahad. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Syarudin Mat Husin mengesahkan kejadian itu berkata, mangsa 46 tahun yang cedera parah disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Queen Elizabeth II. Siasatan awal mendapati kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta yang dipandu mangsa keluar dari jalan susur untuk membuat pusingan U dilangkar dengan sebuah bas sebelum terseret kira-kira 15 meter. Bas berkenaan sedang bergerak lurus dari arah pusat bandaraya Kota Kinabalu menuju ke Inanam. Mayat mangsa akan dihantar ke Hospital Queen Elizabeth bagi tujuan bedah siasat selepas waris dikenal pasti. Kes disiasat di bawah Seksyen 411 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sukma Selangor 2026. Sabah kini kekal di kedudukan ke-9 carta pungutan pingat dengan ketipan 4 emas, 2 perak dan 4 gangsa setakat 4 petang tadi. Pingat emas terkini diraih menerusi acara memanah 50 meter menerusi atlet Catherine Loy Mei Ki yang turut memecah rekod kejohanan. Sebelum ini, 2 emas diperoleh dalam acara padang menerusi Earl Isaac Misler Fridolin dalam lontar peluru lelaki dengan catatan 15.11 meter dan Samantha Mee Godfrey Binting yang melepasi ketinggian 3.45 meter untuk menjuarai lompat bergalah wanita. Emas Sabah juga diraih dalam saingan pencak silat menerusi gabungan mantap trio Manja Sirah Manuel, Sherlina Abdullah dan Fifi Ferlisarin dalam acara seni berkumpulan wanita. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Hampir RM1 bilion diperuntuk bagi pembangunan 3 sektor utama tahun ini. RM1.57 bilion diperuntukkan dalam RP1 laksana 53 projek pembangunan kesihatan Sabah. Sekian berita tadi disunting Jenara Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Serangan FM bersamamu.
1: Tahukah anda, pada 31 Ogos 1957, Tunku Abdul Rahman Putra telah membacakan pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu bertempat di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Pembacaan pengisytiharan ini menjadi detik bersejarah yang menandakan lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Laogan Merdeka yang bergema sebanyak 7 kali terus terpahat sebagai simbol semangat kemerdekaan dan juga simbol perpaduan rakyat Malaysia. Satu Minit Satu Fakta Malaysiaku.
0: Satu Minit Satu Fakta Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Serangan FM bersamamu.

Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa anak-anak ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan

rtm.jovi.my. Temankan saya DJ anda Iswadiman Syamsuddin. Dua buah lagu dibawakan kepada anda menerusi Santai Kenangan Rafech featuring V.E. Hayalan. Ini dia Budak Kacamata, anak-anak kecil untuk anda semuanya. Santai Kenangan.

0: Lebih 10,000 akan palsu dikenal pasti untuk diturunkan selepas dikesan membawa kandungan berkaitan isu 3R. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata jumlah itu dikenal pasti berterusan sehingga 16 Ogos lalu, menyaksikan sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan hampir setiap hari. Jumlah berkenaan bukan hanya direkodkan sejak awal tahun ini, malah pengesanan turut dilakukan sebelum pilihan raya negeri Johor.
1: Akaun palsu 10,000 bukan dari awal tahun, daripada sebelum PRN Johor. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan. Dan apakah fungsi akaun palsu ini jika tidak untuk membawa naratif palsu, maklumat yang tidak benar, menyampaikan kandungan yang tidak betul, maka kita perlu libatkan dekat usaha kita.
0: Mengulas mengenai perancangan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Datuk Seri Fahmi berkata keadaan cuaca semasa akan diambil kira. Ini sekiranya tahap indeks pencemaran udara IPU kekal tinggi susulan situasi jerebu melanda negara. Perkara itu akan diteliti dalam mesyuarat jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan yang dijadual berlangsung hari ini. Setakat pukul 4 petang tadi, kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Hanya sebuah kawasan di Johan Setia Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 142. Tidak banyak perbezaan berbanding di tengah hari tadi. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya, kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insyaAllah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU perlu dilihat bukan sekadar sebagai pengakhiran sebuah undang-undang. Sebaliknya, peluang membina semula ekosistem pendidikan tinggi negara yang lebih matang, inklusif dan berpandangan jauh. Perkara itu dinyatakan Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Syafri Muhammad Rahim. Beliau berkata perubahan itu perlu disokong kerangka perundangan yang mampu menyuburkan ilmu, keberanian intelektual dan daya cipta selaras dengan perubahan teknologi, ekonomi serta geopolitik. Inflasi Malaysia susut kepada 1.8% pada Julai tahun ini berbanding 1.9% pada Jun. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kumpulan pengangkutan menjadi antara penyumbang utama meskipun kadar inflasinya menyederhana kepada 1.4% berbanding 2.8% pada Jun. Sementara itu, inflasi makanan dan minuman serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain masing-masing meningkat kepada 1.8%. Sebanyak 7 negeri merekodkan inflasi melebihi paras nasional dengan Negeri Sembilan mencatat kadar tertinggi 2.5%.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, kematian akibat nahas jalan raya terutamanya melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan akauntabiliti antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata perancangan bagi mengurai lalu lintas di sekitar pusat bandar Johor Bahru diteliti. Ini bagi mengelakkan pembentukan titik kesesakan baru menjelang pengoperasian sistem transit rapid RTS Link antara bandar itu dengan Singapura. Perancangan melibatkan penyelarasan antara agensi serta integrasi sistem pengangkutan awam itu akan menyaksikan corak pergerakan pengguna berubah khususnya di sekitar pusat bandar dan kawasan mempunyai hubungan terus dengan sistem berkenaan. RTS Link dijadual mula beroperasi pada 1 Januari tahun hadapan, dijangka membawa sehingga 10,000 penumpang sejam bagi setiap arah. Sebanyak 524 projek bilik darjah tambahan sedang dilaksana di seluruh negara bertujuan menampung keperluan kemasukan murid tahun 1 sesi persekolahan 2027. Ia membabitkan kos RM668 juta. Ringgit. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata daripada jumlah itu, 517 projek sudah menerima surat setuju terima. Selangor mencatatkan jumlah tertinggi sebanyak 143 projek, manakala 3 projek telah disiapkan setakat ini. Luar negara, Myanmar buat pertama kali mengiktiraf lebih 300,000 pelarian Rohingya di Bangladesh sebagai bekas penduduk Rakhine. Kementerian luarnya memaklumkan mereka dibenarkan pulang apabila keadaan keselamatan di negeri itu stabil. Bagaimanapun, Bangladesh menegaskan penghantaran pulang pelarian itu mesti dilakukan secara sukarela, selamat dan mampan dengan jaminan kewarganegaraan serta hak asasi. Vietnam mempergiat persiapan bagi pembangunan teknologi komunikasi generasi ke-6 atau 6G. Timbalan Pengarah Pihak Berkuasa Telekomunikasi Vietnam, Nguyen An Chuong berkata negara itu mahu memendekkan tempoh penyelidikan dan pengkomersialan 6G berdasarkan pengalaman membangunkan 4G dan 5G. Katanya Hanoi kini mempunyai lebih 40,000 stesen pangkalan 5G yang meliputi 90% penduduk. Serangan berterusan Israel di selatan Lubnan pada Ahad berlaku setiap 1 hingga 2 jam. Menurut Agensi Berita Nasional Lubnan, NNA, tentera Israel melepaskan tembakan menggunakan senjata automatik. Bedilan itu menyasarkan kawasan kejiranan di bahagian barat Bandar Hadata di daerah Bin Jebel, meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lubnan berkata 4,346 orang terbunuh dalam serangan rejim Zionis ke atas negara itu sejak 2 Mac lalu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, atlet Perlis Nurul Aisyah Saleh meraih emas acara bowling perseorangan wanita dengan catatan 1,344 jatuhan pin. Emas 10 meter air rifle lelaki pula milik penembak perak Nazirul Iqbal Rozaini. Sementara itu, atlet Kelantan Zul Darwish Adam Khairul Aswari muncul juara lompat tinggi lelaki selepas melakukan lompatan setinggi 2.09 meter. Pingat perak dan gangsa masing-masing diraih atlet Kedah Muhammad Nawawi Muhammad dan Muhammad Naufal Zulkifli. Terdahulu, atlet Pulau Pinang Muhammad Aiman Haikal Sahrudin meraih pingat emas acara 10,000 meter lumba jalan kaki lelaki, manakala Chai Kaila dari Johor membawa pulang emas acara rejam lembing lelaki. Beralih ke sukan Formula 1, tiket madani berharga RM200 bagi perlombaan F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang 2 hingga 4 Oktober ini habis terjual. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata tiket berkenaan mendapat sambutan tinggi daripada rakyat Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R.
Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Serangan FM bersamamu.
1: Tahukah anda, pada 31 Ogos 1957, Tunku Abdul Rahman Putra telah membacakan pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu bertempat di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Pembacaan pengisytiharan ini menjadi detik bersejarah yang menandakan lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Laogan merdeka yang bergema sebanyak 7 kali terus terpahat sebagai simbol semangat kemerdekaan dan juga simbol perpaduan rakyat Malaysia. Satu Minit Satu Fakta Malaysiaku.
0: Satu Minit Satu Fakta Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Serangan FM bersamamu.

0: adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Relax bersama kami di Santai. Santai. Santai Sandakan FM bersamamu.

Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang

0: datang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu.
1: Kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Goyang Kaki Lima. Untuk petang ini, terus bertemankan saya DJ anda Isu Adiman Syamsuddin. Baru berlalu lagu persembahan kumpulan Spider dan juga M. Nasir, lagu yang berjudul Mentera Semira Padi. Terus membawakan kita ke pukul 5.32 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat datang sendaka. Ada yang sedang minum petang Goyang Kaki Lima menemani anda. Mungkin sedang bersantai di Kaki Lima rumah anda. Selamat bersantai kami ucapkan kepada anda. Baik, menerusi Goyang Kaki Lima untuk trivia yang kedua dibawakan kepada anda. Trivia ringkas mengenai Sungai Kinabat Tangan. Yang mana Sungai Kinabat Tangan merupakan sungai kedua terpanjang di Malaysia selepas Sungai Raja dengan panjang keseluruhan sekitar 560 kilometer. Dan Sungai Kinabat Tangan ini merupakan nadi kepada negeri Sabah kerana lembangan sungai ini meliputi hampir 23% daripada keseluruhan keluasan tanah negeri di bawah bayu ini. Sungai Kinabat Tangan juga merupakan kawasan perlindungan. Kawasan hilir sungai diwartakan sebagai sanctuary hidupan liar Kinabat Tangan bagi melindungi ekosistemnya yang rapuh. Juga Sungai Kinabat Tangan mempunyai kekayaan biodiversity ataupun ringkasnya syurga hidupan liar. Sungai Kinabat Tangan merupakan rumah kepada gajah pigmi. Dari antara lokasi terbaik di dunia untuk melihat gajah pigmi Borneo, iaitu spesies gajah terkecil di dunia. Juga rumah bagi spesies monyet unik, monyet Belanda ataupun proboscis monkey yang terkenal dengan hidung besar dan panjang. Juga rumah kepada orang utan kerana mempunyai keberatan populasi orang utan Borneo yang tinggi di kawasan hutan dataran rendah di sekitar Sungai Kinabat Tangan. Juga syurga burung ataupun bird watching, habitat bagi semua 8 spesies burung enggang hornbill yang boleh ditemui di Borneo, terdapat di Sungai Kinabat Tangan ini. Dan kalau mengikut cerita sejarah terdahulu, Sungai Kinabat Tangan merupakan laluan perdagangan kuno. Di mana dahulu kala sungai ini menjadi laluan utama pedagang dari China untuk mendapatkan sarang burung layang-layang, gading dan juga kayu bala. Bagi suku kaum orang sungai pula, sebagai penduduk asli yang menetap di sepanjang sungai ini dikenali sebagai kaum orang sungai yang majoritinya bergantung kepada aktiviti menangkap ikan dan pertanian. Trivia ini tidak bercakap mengenai buaya. Juga Sungai Kinabat Tangan kaya dengan hidupan liarnya buaya yang sering mengganas membunuh mangsanya yang berada di tebing sungai. Kita teruskan lagi pertemuan kita petang ini bersama dengan sebuah lagu dari Eropah, Michael Jackson. Pop! Raja pop dunia. Lama tak dengar lagu ini. Bidit untuk anda semuanya. Goyang Kaki Lima.

0: petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu.
1: Selamat FM bersamamu kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Goyang Kaki Lima. Edisi Isnin untuk petang ini. Baru berlalu, bilet lagu persembahan Raja Pop Dunia, Michael Jackson. Wow, ada di antara pakcik-pakcik kita di rumah sana. Ya mungkin menari street dance ataupun moonwalk. Dan juga pergerakan khas oleh Michael Jackson. Yang biasa dinyanyikan dibuat oleh Michael Jackson. Dalam siri persembahannya. Kakak-kakak kita yang sedang memasak ketika ini, selamat menyediakan juada jamuan makan malam anda untuk santapan suami dan juga anak-anak sebelum beristirahat malam nanti. Kita bersantai untuk menyaksikan siaran TV 1 ataupun TV 2 ataupun TV OK, seluruhan berita RTM, seluruhan Sukan Plus.

Berbuka puasa. Sabar, sabar, sabar. Okey, seterusnya menerusi rancangan Goyang Kaki Lima, TVI yang akan saya bawakan kepada anda mengenai Pulau Berhala Sandakan. Merupakan pintu masuk Teluk Sandakan, terletak hanya sekitar 15 hingga 20 minit perjalanan menaiki bot dari JT Bandar Sandakan. Terkenal dengan formasi tembing batu pasir berwarna merah jingga yang tinggi mendadak dan tegak di tepi laut, menjadikannya mercu tanda paling popular di pulau ini. Dan puncak tembing merah ini merupakan pot pendakian ataupun hiking popular untuk melihat pemandangan panorama seluruh Teluk Sandakan dari aras yang lebih tinggi. Kalau kita imbas lipatan sejarah hitam yang berlaku di Pulau Berhala Sandakan ini, Pulau Berhala Sandakan merupakan pusat kuarantin penyakit era tahun 1890-an. Mana pada zaman pentadbiran British, pulau ini dijadikan sebagai pusat kuarantin bagi migran dari China dan Hong Kong untuk menyekat penularan penyakit seperti kusta dan juga cacar. Juga pulau ini merupakan kem tahanan perang dunia kedua. Semasa pendudukan Jepun, ia digunakan sebagai kem tahanan sementara untuk tawanan perang pihak bersekutu dan orang awam sebelum mereka dipindahkan ke kem Sandakan. Mungkin ramai yang tak tahu, Pulau Berhala Sandakan merupakan lokasi penulisan buku terkenal. Penulis Amerika Syarikat yang terkenal, Agnes Kidd, pernah ditahan di pulau ini bersama keluarganya pada tahun 1942. Merupakan pengalaman pahit tersebut ditulis dalam bukunya yang bertajuk Three Came Home. Pulau Berhala suatu ketika dahulu merupakan syurga penyu. Pantai di Pulau Berhala merupakan salah satu lokasi penting di sekitar Sandakan, tempat penyu mendarat untuk bertelur. Dan pulau ini dikategorikan sebagai sebahagian daripada kawasan hutan simpan bagi melindungi flora, fauna dan ekosistem marine di sekelilingnya. Itulah dia sedikit trivia ringkas mengenai Pulau Berhala Sandakan yang kita muatkan dalam rancangan Goyang Kaki Lima untuk petang ini. Beralih ke irama Malaysia, dua ikon negara, Siti Nurhaliza dan juga Nur Aniza Idris, menghiburkan anda menerusi lagu Hati Kama. Sama-sama kita dengarkan hanya di Sarkan FM bersama.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling

0: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan.
1: Allah.

Pusat Surau Salam Kampung Sungai Obar akan menghancurkan sambutan Maulidur Rasul peringkat Kampung Sungai Obar kali ke-23 pada 25 Ogos 2026, samaan dengan hari Selasa di perkarangan Surau Salam Kampung berkenaan. Majlis bermula pukul 7 pagi ini dijangka disempurnakan perasmiannya oleh Datuk Amir Shah Yaakob, pemimpin pembangunan masyarakat Sungai Sibuga. Antara acara dilaksana termasuklah perarakan Maulidur Rasul, bacaan berzanji, majlis gunting rambut dan ceramah dakwah oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Rafaeh Muhammad Inaji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia. Sebelum itu, orang ramai yang mendiami Kampung Sungai Obar sedangkan dijemput hadir.

perbaharui semangat perpaduan serta kebersamaan dengan saling mengasihi dan menyayangi orang lain demi mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia yang utuh dan teguh. Selamat meraihkan sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan, memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman

0: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan dari Padang Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontingen terbaik dan kontingen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Pegawai daerah dan pegawai daerah kecil di negeri ini perlu berani mengambil pendekatan baharu dalam usaha meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur berkata, pendekatan itu perlu disertai budaya kerja responsif, proaktif dan berintegriti serta sentiasa berpandukan peraturan dan tata kelola yang baik. Kemajuan teknologi, perubahan ekonomi global dan sosial serta peningkatan harapan rakyat menuntut pentadbiran kerajaan supaya sentiasa memperbaiki cara bekerja. Tegasnya, pejabat daerah adalah antara institusi penting dalam jentera kerajaan negeri pada peringkat akar umbi. Datuk Seri Haji G menyatakan demikian ketika merasmikan persidangan pegawai-pegawai daerah Sabah kali ke-29 di Keningau. Sementara itu, Adun Liawan Datuk Nik Nazri Nik Zawawi menyifatkan penganjuran persidangan berkenaan bertepatan memandangkan daerah Keningau merupakan antara pusat utama pembangunan di kawasan pendalaman Sabah. Beliau berharap hasil persidangan itu dapat membantu mempercepat pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan mutu perkhidmatan kepada rakyat khususnya di pedalaman. Persidangan pegawai-pegawai daerah Sabah kali ke-29 memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh sistem penyampaian kerajaan menerusi reformasi kerenah beroraksi RKB. Menerusi RKB, beberapa proses kerja akan dikenal pasti untuk diringkaskan dan dipercepatkan bagi memudahkan urusan rakyat. Kearah memperkukuh sektor kesihatan di Sabah. Kerajaan Persekutuan memperuntukkan RM1.57 bilion menerusi RMK13 Rolling Plain pertama bagi melaksana 53 projek pembangunan kesihatan di negeri ini. Ia merangkumi 46 projek sambungan dan 7 projek baharu termasuk pembinaan Pusat Jantung Sabah bernilai RM125 juta. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, pembangunan fasiliti kesihatan merupakan antara 3 fokus utama Kementerian Kesihatan KKM. Beliau memberitahu sidang media selepas mesyuarat jawatan kuasa tindakan bersama pembangunan kesihatan Sabah bilangan 1 tahun 2026 di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Seri Zulkifli memaklumkan projek pembinaan Pusat Jantung Sabah di Hospital Queen Elizabeth II, Kota Kinabalu dijangka siap pada suku ketiga 2027. Ia akan mula beroperasi dalam tempoh 24 bulan selepas itu. Katanya projek berkenaan merupakan projek baharu di bawah pelaksanaan Rolling Plain pertama RMK13 dengan kos keseluruhan RM125 juta. Ruang bagi Pusat Jantung Sabah di Hospital berkenaan adalah mencukupi dan kos pembinaan itu merangkumi kerja-kerja awalan, menaik taraf bangunan serta penyediaan peralatan. Konvoi kembar jalur gemilang KMJG peringkat daerah Kinabatangan menjadi wadah penting dalam memperkukuh kesepaduan antara kaum di daerah itu. Sekaligus menterjemahkan matlamat Malaysia Madani dalam kalangan masyarakat berbilang bangsa dan budaya. Ahli Parlimen Kinabatangan, Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar berkata, program berkenaan merupakan platform terbaik untuk menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat yang terdiri pelbagai latar belakang. Sementara itu, Pegawai Penerangan Daerah Kinabatangan, Sharifah Fairuz Muhammad Tahir memaklumkan, penganjuran kali ini turut membuat kelainan dengan menjelajah ke kawasan pesisir pantai dan pulau di Dun Sukau berbanding hanya di daratan sebelum ini. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di kawasan perairan Sabah Timur sehingga 9 malam ini. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan keadaan itu boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Sekian berita tadi disunting Jenyora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Bagus, Pak.

0: tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Selasa 18 Ogos 2026 bersamaan 5 Rabiul Awal 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh pukul 5, 1 minit pagi. Fardu zuhur 12.22 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.35 minit petang. Fardu maghrib 6.29 minit petang. Dan waktu solat fardu isyak 7.41 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di

membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM, teman setia

manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Kadar kesuburan menurun, perkahwinan lewat antara faktor. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Janur Gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Janur Gemilang. Elakkan penggunaan Janur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Janur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Janur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

0: kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hari anda bermula di sini.

0: sebentar lagi. Berita Sabah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Pusat Jantung Sabah di Hospital Queen Elizabeth HQE2 Kota Kinabalu dijangka siap dibina pada suku ketiga 2027. Ia dijangka mula beroperasi pada suku ketiga 2029. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, projek bernilai RM125 juta itu merupakan projek baru di bawah Rolling Plan Pertama Rancangan Malaysia ke-13. Kos berkenaan merangkumi kerja awalan, naik taraf bangunan serta penyediaan peralatan. Menurut Datuk Seri Dr. Zulkifli, proses perolehan bagi kerja ujian bahan dijangka selesai bulan ini. Manakala makmal pengurusan nilai dilaksanakan pada suku pertama 2027. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa tindakan bersama pembangunan kesihatan Sabah bilangan 1 tahun 2026. Mesyuarat bersama Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Julita Majungki itu berlangsung di Kota Kinabalu. Setcovest Holdings Strand Berhad anak syarikat Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah Setco akan memperluas program latihan kompetensi kepada pasaran luar di peringkat negeri. Ia sebagai langkah memperkukuh pembangunan kemahiran serta meneroka sumber pendapatan baharu. Pengurus besarnya Yahya Siddiq berkata, bengkel pengurusan risiko rasuah yang dianjurkan baru-baru ini merupakan kursus pertama di bawah Center of Excellence selepas memperoleh lesen penyedia latihan pada April lalu. Katanya inisiatif itu bukan sekadar memberi nilai tambah kepada peserta, khususnya dalam aspek pengurusan risiko rasuah dan integriti, malah menjadi platform pembangunan kompetensi untuk Setcovest dan anak syarikatnya. Langkah itu selaras dengan keperluan kompetensi semasa selain membuka peluang kepada Setcovest menjana sumber pendapatan baharu. Orang ramai khususnya pendeposit kekal yakin terhadap kemampuan tabung haji TH mengurus simpanan serta urusan jemaah haji. Tinjauan RTM di Kota Kinabalu mendapati jaminan kerajaan terhadap simpanan pendeposit antara faktor keyakinan mereka untuk terus menabung di tabung haji. Mereka turut melihat pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCITH sebagai peluang memperbaiki pengurusan dan memperkukuh tadbir urus institusi berkenaan. Pada masa sama, mereka berharap Shore RCI dapat dilaksanakan bagi meningkatkan ketelusan serta memastikan keyakinan rakyat terus terpelihara. Laporan RCI mengenai pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji bagi tempoh 2014 hingga 2020 sebelum ini membangkitkan beberapa isu termasuk tadbir urus, keputusan pelaburan serta campur tangan politik. Laporan itu turut mengemukakan syor penambahbaikan bagi memperkukuh pengurusan tabung haji. Sukma ke-22 Selangor 2026. Kontingen Sukma Sabah berjaya menambah 4 lagi pingat emas dan 2 pingat perak pada hari ketiga Temasya Sukma ke-22 Selangor 2026. 2 emas Sabah diraih menerusi pasukan menembak dalam acara 10 meter air rifle lelaki berpasukan dan 10 meter air rifle wanita individu. Manakala 2 lagi emas diperoleh menerusi atlet memana Catherine Loy dan atlet olahraga Nur Denisha dalam acara 3000 meter berhalangan wanita. 2 pingat perak pula masing-masing diperoleh menerusi sukan olahraga iaitu 4 x 100 meter lelaki dan 3000 meter berhalangan wanita, menjadikan jumlah keseluruhan 7 pingat emas, 4 pingat perak dan 4 pingat gangsa bagi kontingen Sabah setakat hari ketiga Sukma Selangor 2026. 3 lagi emas Sabah masing-masing diperoleh menerusi pencak silat yang menyumbang 2 emas dan lontar peluru lelaki. Sabah yang mengambil bahagian dalam 468 acara melibatkan 37 jenis sukan menyasarkan 40 pingat emas dalam temasya kali ini. Sekian berita tadi disunting Mira Mejem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

0: Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia anda.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Hey, what's up semua, saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM.

0: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatat pendapatan pelaburan RM57.50 bilion bagi separuh pertama 2026 meningkat 48% berbanding tempoh sama tahun lalu. Menurut KWSP, bagi suku kedua sahaja, pendapatan pelaburan meningkat 44% kepada RM29.77 bilion dipacu prestasi kukuh pasaran ekuiti global. Ekuiti menjadi penyumbang terbesar dengan 20.94 bilion ringgit merangkumi 70% daripada keseluruhan pendapatan pelaburan suku berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, KWSP mendaftarkan lebih 441,000 ahli baharu bagi separuh pertama 2026, menjadikan jumlah keseluruhan keahlian hampir 18.5 juta. Menurut KWSP, jumlah ahli aktif turut meningkat kepada 10.9 juta, manakala lebih 37,000 majikan baharu didaftarkan. Dalam tempoh sama, caruman sukarela mencatat 14.15 bilion ringgit, manakala jumlah caruman bagi suku kedua meningkat 8.5% kepada 33.87 bilion ringgit. Sistem pemantauan gempa bumi dan tsunami negara kini berada pada tahap kesiapsiagaan penuh susulan beberapa siri gempa bumi di Indonesia. Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Met Malaysia, Makrun Fazli berkata, pemantauan 24 jam dipertingkat bagi memastikan sebarang risiko dapat dikesan dan amaran dikeluarkan segera. Setakat ini, penilaian Met Malaysia mendapati siri gempa bumi berkenaan tidak menimbulkan ancaman tsunami kepada Malaysia.
1: Stesen seismik berbasis secara berterusan untuk mengesan gelombang gempa bumi dan data daripada cerapan stesen seismik akan dinilai di Pusat Operasi Met Malaysia. Sekiranya terdapat keperluan untuk mengeluarkan amaran tsunami, amaran akan dikeluarkan secepat yang mungkin dan dalam waktu yang sama, tolok pasang surut digunakan untuk memantau perubahan kepada paras air laut untuk menilai risiko berlakunya tsunami, dan sekiranya perlu, siren tsunami akan dibunyikan di pelbagai lokasi bagi memberikan amaran kepada komuniti khususnya penduduk di kawasan pesisir pantai.
0: Beliau turut menasihati orang ramai supaya kekal tenang, tidak menyebarkan maklumat tidak sahih dan mendapatkan perkembangan terkini menerusi saluran rasmi Met Malaysia. Polis mengesahkan kejadian rompakan di sebuah pusat beli belah di Genting Highlands tengah hari tadi. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Ayub berkata, siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti keadaan dan butiran lanjut kejadian. Terdahulu, video dan gambar tular di media sosial memaparkan sekumpulan individu dipercayai merompak sebuah premis di pusat beli belah berkenaan. Kontraktor yang berdepan kenaikan mendadak harga bahan binaan diminta mengemukakan bukti kos sebenar kepada Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSEM. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslam berkata, langkah itu penting bagi membolehkan kerajaan menilai keperluan melaksanakan syarat perubahan harga VOP. Menurutnya, data DOSEM setakat 10 Ogos menunjukkan harga kebanyakan bahan binaan termasuk besi dan simen masih stabil dengan kenaikan kurang 1%.
2: Selagi tidak ada data yang menunjukkan bahawa kenaikan itu melambung-lambung, bagaimana kami nak bagi BOP? Persatuan-persatuan yang terlibat hendaklah memberi maklumat maklum balas kepada DOSEM dengan bukti-bukti bahawa statistik itu jika tidak tepat, nyatakan.
0: Sebelum ini, Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia menggesa kerajaan mengaktifkan semula VOP bagi bahan binaan bagi membantu kontraktor berdepan tekanan kenaikan kos susulan krisis tenaga global. Kebergantungan negara terhadap import jagung bijian yang kini mencecah 100% mendorong usaha pengeluaran komoditi itu secara berskala besar di dalam negara. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu, Malaysia mengimport kira-kira 2.5 juta tan metrik jagung bijian setahun bernilai 3 bilion ringgit. Justru pengeluaran tempatan perlu dipertingkat bagi memperkukuh keterjaminan makanan, terutama dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan risiko gangguan rantaian bekalan global.
3: Sekarang ini kita mula secara skala besar untuk menghasilkan jagung bijian daripada tempatan yang di Malaysia. Sebelum ini kita dapat mengusahakan bawang dan kali ini jagung. Yang paling penting kerjasama syarikat-syarikat besar sebab kita nak terlibat secara besar.
0: Kerajaan menyasarkan sekurang-kurangnya 30% keperluan jagung bijian dapat dihasilkan dalam negara selain mengurangkan import benih sebanyak 30% menjelang 2040.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya, Myanmar buat pertama kali mengesahkan hampir 309,000 pelajar Rohingya di Bangladesh sebagai bekas penduduk negeri Rakhine. Kementerian Luar Negara itu memaklumkan mereka dibenarkan kembali selepas keadaan keselamatan di wilayah bergolak berkenaan bertambah baik. Beberapa usaha Bangladesh dan Myanmar untuk memulakan proses penghantaran pulang sebelum ini bagaimanapun gagal dilaksanakan. Golongan pelarian berkenaan pula menuntut jaminan kewarganegaraan, keselamatan dan hak asasi sebelum bersetuju untuk kembali. Lebih 1,500 gempa susulan direkodkan selepas gempa bumi bermagnitud 7.7 melanda Pulau Flores, Indonesia Sabtu lalu dengan angka korban meningkat kepada 68 orang dan lebih 200 lagi cedera. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB, Beten Suapelita Panjaitan berkata pasukan mencari dan menyelamat masih digerakkan di 7 kawasan terjejas. 99.5% bekalan elektrik kepada penduduk terjejas telah dipulihkan. Presiden Lubnan Joseph Aoun menggesa mandat pasukan interim PBB UNIFIL dilanjutkan. Beliau menyifatkan kehadiran pasukan itu penting bagi kestabilan di selatan negara berkenaan. Katanya jika tidak dilanjutkan, pilihan kedua ialah menerima pakai satu formula yang memastikan kehadiran berterusan pasukan antarabangsa di selatan dalam rangka perundangan yang diperlukan. Aoun turut memberitahu Israel menolak kehadiran UNIFIL dan telah mendesak ke arah itu sejak setahun lepas. Sukma Selangor 2026. Johor memecahkan rekod 4x100 meter lelaki yang berusia 10 tahun sekaligus menyambar emas pada edisi kali ini. Kuartet dibarisi Muhammad Haziq Ilmani Osman, Muhammad Airil Iskandar Rusli, Adam Harith Hairul Aidil dan Danish Iftikhar Muhammad Rusli unggul melintasi garis penamat dengan catatan masa 39.46 saat di Pusat Sukan Universiti Putra Malaysia. Catatan mereka mengatasi rekod temasya sebelum ini iaitu 39.89 saat yang dilakukan Kuartet Melaka pada edisi 2016 Pingat Perak Sabah manakala tuan rumah Selangor meraih gangsa. Bagi acara sama, Kuartet Wanita Sarawak mencipta sejarah apabila meraih pingat emas pertama dengan catatan masa 46.89 saat. Dania Humairah Syariman Sufri, Alvinia Aini Jakli, Sharifah Nur Alisha Said Zafirna dan Ormila Octavia Kuli Nyadau memperbaiki pencapaian gangsa Sarawak pada edisi 2024 di laman sendiri. Pingat Perak Terengganu manakala gangsa oleh Kuartet Johor. Sementara itu, Sarawak bermula dengan langkah kanan dalam sukan tenpin bowling apabila atletnya Muhammad Ishraq Iqbal Ramadan meraih pingat emas acara perseorangan lelaki. Muhammad Ishraq mempamerkan persembahan konsisten untuk mengumpul keseluruhan 1,331 jatuhan pin sekaligus meninggalkan pencabar terdekat dari Pulau Pinang, Muhammad Adam Darwish Zulhakimi dengan pingat perak. Pingat gangsa milik atlet Pahang Muhammad Sufi Fitri Junalis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendapatan pelaburan KWSP melonjak 48%. Siri gempa Indonesia, Met Malaysia tingkat pemantauan risiko tsunami. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Baguslah. Baguslah.

istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara.

gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

0: Kebangsaan 2026. Jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.

Adrian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda.

0: berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Rentang.

0: kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita.
1: Tidak

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam Berita Sabah FM. Pembinaan Pusat Jantung Sabah di Hospital Queen Elizabeth HQE 2 Kota Kinabalu dijangka siap pada suku ketiga 2027. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata projek bernilai RM125 juta ringgit itu dilaksanakan menerusi rolling plan pertama rancangan Malaysia ke-13. Kos berkenaan merangkumi kerja awalan, naik taraf bangunan serta penyediaan peralatan. Proses perolehan bagi kerja ujian bahan dijangka selesai bulan ini. Manakala makmal pengurusan nilai dilaksanakan pada suku pertama 2027. Pegawai daerah diminta memastikan setiap projek pembangunan memberi impak yang jelas kepada rakyat. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, pemantauan perlu dilakukan secara berterusan bagi mengenal pasti masalah dan kelewatan projek lebih awal. Beliau menyatakan demikian ketika merasmikan persidangan pegawai daerah negeri Sabah ke-29 di Keningau. Katanya kejayaan pembangunan perlu dinilai berdasarkan penyelesaian masalah rakyat, peningkatan kemudahan, peluang ekonomi dan kualiti hidup masyarakat. Pengurusan risiko rasuah dan dalam organisasi dapat diperkukuh menerusi usaha mengenal pasti ruang dan peluang yang boleh membawa kepada salah guna kuasa serta pelanggaran integriti. Inisiatif itu antara manfaat bengkel pengurusan risiko rasuah yang disertai warga kerja Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah Setco serta anak syarikatnya. Pengarah SPRM Sabah Datuk Muhammad Fuad B. Basrah berkata, bengkel berkenaan membantu peserta membina rangka kerja dan pelan tindakan pengurusan risiko di organisasi masing-masing. Sukma ke-22 Selangor 2026, kontingen Sukma Sabah berjaya menambah 4 lagi pingat emas dan 2 pingat perak pada hari ketiga Temasya Sukma ke-22 Selangor 2026 semalam. 2 emas Sabah diraih menerusi pasukan menembak dalam acara 10 meter air rifle lelaki berpasukan dan 10 meter air rifle wanita individu. Manakala 2 lagi emas diperoleh menerusi atlet memanah Catherine Loy dan atlet olahraga Nur Denisha dalam acara 3,000 meter berhalangan wanita. 2 pingat perak pula masing-masing diperoleh menerusi sukan olahraga iaitu 4x100 meter dan 4x100 meter lelaki dan 3,000 meter berhalangan wanita, menjadikan jumlah keseluruhan 7 pingat emas, 4 pingat perak dan 4 pingat gangsa bagi kontingen Sabah setakat hari ketiga Sukma Selangor 2026. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

jumlah pendapatan pelaburan KWSP naik 48%. Manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatat jumlah pendapatan pelaburan RM57.50 bilion bagi separuh pertama tahun ini, meningkat 48% berbanding RM38.92 bilion dalam tempoh sama pada 2025. Menurut KWSP, jumlah pendapatan pelaburan bagi suku kedua berakhir 30 Jun lepas RM29.77 bilion, meningkat 44% berbanding RM20.61 bilion pada suku yang sama tahun lalu. Equity menjadi penyumbang terbesar dengan RM20.94 bilion, merangkumi 70% daripada keseluruhan pendapatan pelaburan suku berkenaan. Sementara itu, KWSP mendaftarkan lebih 441,000 ahli baru bagi separuh pertama tahun ini, menjadikan jumlah keseluruhan keahlian hampir 18.5 juta. Jumlah ahli aktif turut meningkat kepada 10.9 juta, manakala lebih 37,000 majikan baru didaftarkan. Dalam tempoh sama, caruman sukarela mencatat RM14.15 bilion. Manfaat prestasi ekonomi Malaysia yang mencatat pertumbuhan KDNK sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini perlu dirasai secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pertumbuhan KDNK, jumlah pelaburan dan perdagangan tinggi serta kadar inflasi dan pengangguran rendah menunjukkan ekonomi negara berada pada landasan tepat. Namun, pencapaian itu tidak bermakna ini sekiranya rakyat tidak memahami dan merasai manfaatnya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan lebih 10,000 akaun palsu dikenal pasti untuk diturunkan. Ia dikesan membawa kandungan berkaitan isu 3R. Jumlah itu dikenal pasti berterusan sehingga Ahad lalu. Sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan hampir setiap hari.
1: Akaun palsu 10,000 bukan dari awal tahun, daripada sebelum PRN Johor. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan. Dan apakah fungsi akaun palsu ini jika tidak untuk membawa naratif palsu, maklumat yang tidak benar, menyampaikan kandungan yang tidak betul, maka kita perlu libatkan dengan usaha kita.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535, sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya, kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH. Selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insyaAllah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Langkah memansuhkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU bakal menggalakkan budaya pemikiran kritis dan bebas di Institusi Pengajian Tinggi IPT. Perkara itu dinyatakan kumpulan bekas penjawat awam kanan. Menurut kenyataan, kumpulan itu menyatakan pemerkasaan golongan muda perlu bermula di IPT. Pemansuhan undang-undang itu memberikan peluang penting untuk mewujudkan hubungan berbeza secara asas antara universiti, mahasiswa dan kerajaan. Dalam perkara itu, Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar MPP Universiti Putra Malaysia, Nukman Naufal Nur Azhari berpendapat pemansuhan AUKU perlu disusuli perbincangan mengenai hak mahasiswa.
3: Pertama, ialah tentang soal hak mahasiswa untuk bersuara. Kedua, ialah tentang soal hak mahasiswa untuk membuat keputusan. Dan yang ketiga, ialah tentang hak seorang mahasiswa memberikan pandangan terhadap wacana intelektual di universiti.
0: Menurutnya, peranan MPP juga perlu diperkukuh sebagai saluran rasmi yang mewakili suara mahasiswa dalam proses membuat keputusan. Inflasi Malaysia susut kepada 1.8% pada Julai tahun ini berbanding 1.9% pada Jun. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kumpulan pengangkutan menjadi antara penyumbang utama meskipun kadar inflasinya menyederhana kepada 1.4% berbanding 2.8% pada Jun. Sementara itu, inflasi makanan dan minuman serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain masing-masing meningkat kepada 1.8%. Sebanyak 7 negeri merekodkan inflasi melebihi paras nasional dengan Negeri Sembilan mencatat kadar tertinggi 2.5%.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, kematian akibat nahas jalan raya terutama melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan accountability antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata perancangan bagi penyuraian lalu lintas di sekitar pusat bandar Johor Bahru diteliti. Ini bagi mengelakkan pembentukan titik kesesakan baru menjelang pengoperasian sistem transit rapid RTS link antara bandar itu dengan Singapura. Perancangan melibatkan penyelarasan antara agensi serta integrasi sistem pengangkutan awam itu bakal menyaksikan corak pergerakan pengguna berubah khususnya di sekitar pusat bandar dan kawasan mempunyai hubungan terus dengan sistem berkenaan. RTS Link dijadual mula beroperasi pada 1 Januari tahun hadapan. Dijangka membawa sehingga 10,000 penumpang sejam bagi setiap arah. Kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Setakat pukul 6 pagi tadi, hanya satu kawasan di Johan Setia Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 152. Tidak banyak perbezaan berbanding semalam. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Luar negara, gempa bumi sederhana berukuran 5.2 magnitud melanda Laut Bali di Indonesia pada pukul 2.10 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan pusat gempa terletak kira-kira 194 km timur Laut Mataram, Indonesia. Gempa berlaku pada kedalaman 499 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Mahkamah Agung Amerika Syarikat buat kali kedua menolak permohonan Presiden Donald Trump untuk mencabar keputusan juri yang mendapati beliau melakukan serangan seksual serta memfitnah penulis E. Jean Carroll. Tiada sebarang alasan diberikan mahkamah berhubung keputusan berkenaan. Pada akhir Jun lalu, Mahkamah Agung turut menolak rayuan Trump terhadap keputusan asal juri yang dibuat pada Mei 2023. Carroll, 82 tahun, bekas wartawan dan kolumnis, menuduh Trump menyerangnya di bilik persalinan sebuah gedung serba Aneka di New York pada 1996. Sukma Selangor 2026, pelari Pulau Pinang Muhammad Said Amin Roslan muncul pencawar baru dalam acara 400 meter lelaki selepas merangkul pingat emas dengan catatan masa 47.20 saat. Pingat perak menjadi milik atlet Selangor Muhammad Daniel Haki, manakala seorang lagi wakil tuan rumah Muhammad Farhan Muhammad Isro Nizam membawa pulang gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jumlah pendapatan pelaburan KWSP naik 48%. Manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

15 Ogos 2006, pelancaran Pelan Induk Perindustrian ketiga. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Pelan Induk Perindustrian ketiga, IMP3, dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. IMP3 yang bertemakan Malaysia ke arah daya saing global memberi hala tuju bagi pertumbuhan dan pembangunan industri serta sektor perkhidmatan negara untuk tempoh 15 tahun akan datang. IMP3 dirumuskan bersandarkan kepada tiga teras ekonomi utama iaitu sektor pembuatan, perkhidmatan dan pertanian. IMP3 bertindak menggerakkan ketiga-tiga teras utama itu melangkaui peringkat pembangunan pertengahan kepada tahap yang lebih produktif dalam usaha meningkatkan

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syafizal Latif dalam berita ringkas Sandakan FM. Sabah Electricity Sdn Bhd Sabah Electricity menegaskan bahawa syarikat berkenaan tidak pernah menjalankan sebarang aktiviti pengumpulan atau kutipan data peribadi pelanggan dari rumah ke rumah. Syarikat utiliti itu dalam satu kenyataan menasihati orang ramai supaya tidak mengisi borang atau menyerahkan sebarang maklumat peribadi kepada mana-mana individu yang hadir ke kediaman mereka bagi tujuan tersebut. Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang Jabatan Penerangan Negeri Sabah meneruskan semarak Jalur Gemilang di Kinabatangan. Hari konvoi akan berkunjung ke Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Garam 2 untuk penyerahan Jalur Gemilang dan tanda tangan buku konvoi yang akan disempurnakan Adun Lamak Muhammad Ismail Ayub pukul 2 petang ini. Semalam, konvoi menyantuni penduduk pesisir pantai ke Sekolah Kebangsaan SK Bongon, SK Mumiang, Kampung Tanjung Batu dan SK Tanjung Aru. Sandakan diramalkan pagi tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat dan malam ribut petir di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sandakan FM, berita tadi disunting Saleh Jikri. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: ke tangan.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak.

0: FM bersama.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Pusat Jantung Sabah dijadual beroperasi pada suku ketiga 2029. Pegawai daerah perlu ukur kejayaan pembangunan berdasarkan impak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Zari Sofia Daud dalam

0: Berita sepenuhnya. Pembinaan Pusat Jantung Sabah di Hospital Queen Elizabeth HQE2 Kota Kinabalu dijangka siap pada suku ketiga 2027. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, projek bernilai RM125 juta ringgit itu dilaksanakan menerusi rolling plan pertama Rancangan Malaysia ke-13. Kos berkenaan merangkumi kerja awalan, naik taraf bangunan serta penyediaan peralatan. Proses perolehan bagi kerja ujian bahan dijangka selesai bulan ini. Manakala makmal pengurusan nilai dilaksanakan pada suku pertama 2027.
1: Harapannya suku ketiga 2027. Dan kalau setara peribas lah orang kata, everything being the same without any glitches, 24 bulan 2 tahun selepas itu ya, third quarter 2029. InsyaAllah ya, Pusat Jantung Sabah akan dapat beroperasi.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata projek itu turut menjadi antara keutamaan Kementerian Ekonomi tahun ini. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa tindakan bersama pembangunan kesihatan Sabah bilangan 1 tahun 2026. Mesyuarat bersama Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah Datuk Julita Majungki berlangsung di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata 607 jawatan baharu diwujudkan dalam sektor kesihatan Sabah setakat 1 Ogos lalu. Jumlah itu termasuk 77 jawatan pakar bagi memperkukuh kapasiti perkhidmatan kesihatan di negeri ini. Daripada jumlah tersebut, 355 jawatan membabitkan kumpulan pengurusan dan profesional termasuk 203 pegawai perubatan, pergigian dan farmasi. Manakala 252 lagi merupakan jawatan kumpulan pelaksana. Menurut Datuk Seri Dr. Zulkifli, penambahan perjawatan penting bagi memastikan operasi fasiliti kesihatan di Sabah dapat berfungsi pada tahap optimum. KKM turut diberi mandat mengurus agihan dan penempatan skim perkhidmatan tertentu secara lebih langsung bagi mengurangkan kerenah birokrasi dalam proses penempatan tenaga kesihatan. Pegawai daerah diminta memastikan setiap projek pembangunan memberi impak yang jelas kepada rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, pemantauan perlu dilakukan secara berterusan bagi mengenal pasti masalah dan kelewatan projek lebih awal. Beliau menyatakan demikian ketika merasmikan Persidangan Pegawai Daerah Negeri Sabah ke-29 di Keningau. Katanya kejayaan pembangunan perlu dinilai berdasarkan penyelesaian masalah rakyat.